Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк,

и в следващите 60 минути. Авторадио.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На

Deșteptarea la Radio. After Radio.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Каква кола караш?
4: Колко ти е голям апартаментът?
3: Как е новата заплата?
5: Всеки те пита какво имаш. Никой не те пита дали си щастлив.
1: Избери щастието с психолог Лили Тумбева.
5: Психолог Лили Тумбева. lilitumbeva.com.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: лято диджей парти с гост звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysani Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysani и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до или на ecotech.bg.
2: Потопете се в магията на община Брацигово, сгушена в полите на Родопите, с най-чистия въздух в Европа. Изпрете дъха си от бекови скали. Посетете община Брацигово. Кътче от рая.
3: Тази жега ли? Не е твой проблем. Kaizen Appliances поема контрола. 3 пъти A+, Wi-Fi управление, 5 години гаранция. Климатици Kaizen Appliances. Твоят климат. Твоите правила. Повече на barzica.com.
4: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес с доставки в страната и чужбина.
5: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто до магистрала Тракия, село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.
6: Не завиждайте на хората, които спят добре. Станете един от тях. До 75% отстъпка на матраци в wisleep.bg. Изберете своя комфорт още

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок,

0: Пазаруването има нов адрес. Ритейл Парк Свищов. Синсей, Кик, Паус Джинс и Техномаркет вече работят за вас. Очаквайте скоро и Спорт Депо. Заповядайте в Ритейл Парк Свищов.
1: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
2: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
3: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
7: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
8: Мебели Веко. Виж цените.
9: Тази есен Пловдив е столица на котешката красота. На 19 и 20 септември ви очаква международна изложба на котки. Търговски център Гранд Пловдив с подкрепата на аптеки 36 и 6.
10: Хвани зелената вълна с Екотакси. Екотакси 6155. 6155. А вече и онлайн през мобилно приложение Екотакси. Екотакси.
11: Гаража ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизай на за склада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе,

0: Хлебарки.бг.
1: Хлебарки и дървеници!
2: Решението е Хлебарките.бг. Сайтът е Хлебарките.бг. Името е Хлебарките.бг. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките.бг.
3: Имате повод да празнувате. Предстои ви семейен или личен празник. Ресторант Порто Греко е вашето място. В Порто Греко ще се погрижим за всичко. Вие просто се забавлявайте.
4: Хиляди клиенти, милиони километри, един стандарт, безкомпромисна отговорност. ПИМК, защото доверието не е обещание, а практика. ПИМК, доверието е в практиката.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
6: Браче, дай едно рамо да бутнем една стена.
7: Що е, Кире?
8: Дивана идва голям.
7: Не ми отваря работа, баси. Айде в Мебели Дита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
9: Мебели Дита, на входа на Асеновград, от към Пловдив. И на мебелидита.com.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо. До 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител. Добри цени. Богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032 940 357 и на dafur.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
5: Гаража ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизена за склада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе,

0: Лада.бг.
1: Община Брацигово. Тук всеки камък е история. Тук е люлката на майсторите строители и най-високата камбанерия на Балканите. Брацигово. Град Светиня на Априлското въстание.
2: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
3: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
4: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
5: Мебели Веко. Виж цените.
6: Willkommen in Deutschland.
7: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
6: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Техновелт.бг. Техновелт.
6: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
9: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
8: Косе дом. Сбъдва мечти.
10: Тази жега ли? Не е твой проблем. Kaizen Appliances поема контрола. 3 пъти А+, Wi-Fi управление, 5 години гаранция. Климатици Kaizen Appliances. Твоят климат. Твоите правила. Повече на barzica.com.
11: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
6: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще Стара Загора и във Фейсбук.
12: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
14: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
15: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.

0: синя зона, зелена зона, колко струва, къде паркирах?
1: Спокойно!
0: Урбосити знае в коя зона си и колко струва и къде си оставил колата. Паркираш с един клик, по-евтино от SMS и използваш готини функции като паркиране с отложен старт. Над 120 000 потребители вече ползват Урбосити. Изтегли от Google Play и App Store и паркирай по-лесно в близо 30 града с Урбосити.
2: Сънми на България разширява екипа си. Търсим монтажници и техници. Може и без опит. Предлагаме постоянна работа в климатизирана среда, ваучери за храна и безплатен транспорт за Пловдив, Пазарджик, Раковски. Завод на Сънмина на Карловско шосе 032-348-117.
3: Заповядайте в обновения строителен магазин Мой дом и открийте цялата гама бои и лакове леко на Оргахим Русе и тяхното компютърно оцветяване, венециански и пясъчни мазилки, както и тяхното професионално изпълнение, топлоизолации на Аустротерм България, оборудване за баня и кухня от Интеркерамик. Всичко за ремонта от магазин Мой дом. ВК и електроматериали, мазилки, лепила, директно от производителя Фаса Декор и още удобно за вас Аква Клин, химическо чистене за дрехи и спално бельо. Очакваме ви в един улица Общинска 7. Уют за твоя дом. От магазин Мой дом.
4: Тревожност, депресия, паникатаки. Не ставай част от статистиката. Психолог Лили Тумбева. Защото си на едно обаждане от коренно различен живот. lilitumbeva.com.
5: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33. ЖК Славейков. Блок 148. И bergbg.com.
6: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури, склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури, директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури, 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е Орис пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
13: Floor Decor. Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на мебели.камко.бг.
14: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.

0: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухната да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
1: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
2: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
3: Тази есен Пловдив е столица на котешката красота. На 19 и 20 септември ви очаква международна изложба на котки. Търговски център Гранд Пловдив с подкрепата на аптеки 36 и 6.
4: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор
6: Декор. Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
9: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение «Аз вярвам и помагам» в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
10: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции тип. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират кондензо, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции тип. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма Тип предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888 754 719. Бензиностанции тип. За шофьори с характер.
11: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качество, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Орга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
1: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.
2: Ние сме Унико Бюти Център. Място отдадено на красотата.
3: А, дали е така? Кой ще ми каже?
2: Как кой? Всички доволни клиенти на Унико Бюти Център. Лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Фи Академи, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов пилинг, микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки, професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр. Видин, улица Хан Аспарух 2 и на unicobeautycenter.com.
4: Такси?
0: Екотакси.
4: Стани си сам диспетчер.
0: Бързо, лесно.
4: Просто изтегли приложение Екотакси.
0: От Google Play и App Store.
4: Екотакси.
5: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
6: Потопете се в магията на община Брацигово, сгушена в полите на Родопите, с най-чистия въздух в Европа. Изпрете дъха си от бекови скали. Посетете община Брацигово. Кътче от рая.
7: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и големите празници! На 4, 5 и 6 септември всички пътища водят към Узунджовските поляни. Посрещнете Балкански грилфест, Черен ангел, Тракийско. Три дни вкусна скара, музика и балканско диджей парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември грилфест, Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
0: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още афтерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
8: Синя зона, зелена зона, колко струва, къде паркирах?
9: Спокойно!
8: Урбосити знае в коя зона си и колко струва и къде си оставил колата. Паркираш с един клик, по-евтино от SMS и използваш готини функции като паркиране с отложен старт. Над 120 000 потребители вече ползват Урбосити. Изтегли от Google Play и App Store и паркирай по-лесно в близо 30 града с Урбосити.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

и в следващите 60 минути. Авторадио. Авторадио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android

0: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
1: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: Пазаруването има нов адрес. Ритейл парк Свищов. Синсей, Кик, Паус Джинс и Техномаркет вече работят за вас. Очаквайте скоро и Спорт Депо. Заповядайте в Ритейл парк Свищов.
3: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
4: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
5: О, не навсякъде. Открих в сайта на мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
6: Мебели Веко. Виж цените.
7: Хиляди клиенти, милиони километри. Един стандарт. Безкомпромисна отговорност. ПИМК. Защото доверието не е обещание, а практика. ПИМК. Доверието е в практиката.
8: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
9: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
10: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции ТИП. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират конденза, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции ТИП. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции ТИП. За шофьори с характер.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Авторадио.
14: Авторадио.
13: Авторадио.
15: Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling.

0: Заповядайте в обновения строителен магазин Мой дом и открийте цялата гама бои и лакове леко на Оргахим Русе и тяхното компютърно оцветяване, венециански и пясъчни мазилки, както и тяхното професионално изпълнение, топлоизолации на Аустротерм България, оборудване за баня и кухня от Интеркерамик. Всичко за ремонта от магазин Мой дом. ВИК и електроматериали, мазилки, лепила, директно от производителя Фаса Декор и още удобно за вас Аква Клин, химическо чистене за дрехи и спално бельо. Очакваме ви в Видин, улица Общинска 7, уют за твоя дом от магазин Мой дом.
1: Констант БГ пуска седмична промоция. Специален продукт с отстъпка от 30 до 50%. Лаптоп, компютър или монитор. Регистрирай се и очаквай промокода. Направи първа поръчка, като използваш промокода и печелиш специална отстъпка. Ако не, опитай пак следващата седмица. Разбери повече на constant.bg.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Шей! Да, ти с кучната коса, която крещи боя ди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което честно си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
2: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервис. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време?
6: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене. Италиански порцелан. Спално бельо. Жакардови изделия. Декорации.
2: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
7: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухната да е от гранит. Банята от мрамор. Стъпалата травертин. Фасадата от Риолит.
8: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала Риолит. Мрамор, гранит, риолит, тревертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
9: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
10: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.

0: Селекция от най-добрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
0: Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: да празнувате, предстои ви семейен или личен празник. Ресторант Порто Греко е вашето място. В Порто Греко ще се погрижим за всичко. Вие просто се забавлявайте.
1: Ние сме Unico Beauty Center, място отдадено на красотата.
2: А, дали е така? Кой ще ми каже?
1: Как кой? Всички доволни клиенти на Unico Beauty Center. Лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Fi Academy, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов пилинг, микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки, професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр. Видин, улица Хан Аспарух 2 и на unicobeautycenter.com.
3: Този път май плочки и телепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и големите празници. На 4, 5 и 6 септември всички пътища водят към Узунджовските поляни. Посрещнете Балкански грилфест, Черен ангел, Тракийско. Три дни вкусна скара, музика и балканско диджей парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември грилфест, Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
6: Фирма Пинк търси международни шофьори на двойка за прави курсове и вътрешно Европа. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор и сигурни условия на труд. Ако си с опит и готов за стабилна работа, обади се сега на 038-827-826 или ала на място. Пинк. Сигурност зад волана.
7: Ако днес нещо ти горчи... Подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
8: Тета. Дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
7: Тета. Сладки изкушения за всеки ден.
8: Последвай Тета ОД в социалните мрежи.
7: Поръчай на tetaod.com.
9: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар за всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
10: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
11: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от матраци Симеон.
12: Събуждайте се бодри на матраци Симеонов.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Ей, бабо, айде back to school!
1: Дай на български, бе, бабе!
0: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промо цени на лаптопи за ученици, учители и родители.
2: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
3: Санмина България разширява екипа си. Търсим монтажници и техници. Може и без опит. Предлагаме постоянна работа в климатизирана среда. Ваучери за храна и безплатен транспорт за Пловдив, Пазарджик, Раковски. Завод на Санмина на Карловско шосе 032-348-117.
4: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
5: Браче, дай едно рамо да бутнем на стена.
6: Що е, Кире?
5: Дивана идва голям.
6: Не ми отваря работа, баси. Айде в Мебели Дита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
7: Мебели Дита. На входа на Асеновград от към Пловдив. И на мебеледита.com.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
11: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
12: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
11: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
13: Тази жега ли? Не е твой проблем. Kaizen Appliances поема контрола. Три пъти А+, Wi-Fi управление, 5 години гаранция. Климатици Kaizen Appliances. Твоят климат. Твоите правила. Повече на barzica.com.
14: Секунда забавяне. Прекъсната среща. Недовършен проект. Не си губи времето с бавен компютър. Избери своя нов, надежден и бърз компютър с един клик от constant.bg. Constant.bg. Компютри, които не те предават и оферти, които си заслужават. Потърси ни в Бургас на улица Адам Мицкевич 1Б или на constant.bg.
15: Авторадио. Здравейте, с трафик инфо по Авторадио. Ако днес ви предстои пътуване, имайте предвид няколко по-важни ограничения по основните пътища. На автомагистрала Хемус между Боаза и Дерманци остава ограничението за тежкотоварни автомобили над 12 тона и половина, а в района на тунел Топли дол движението продължава при обичайната организация. Там има готовност при необходимост и аварийна ситуация трафикът да бъде пренасочван. На автомагистрала Струма се работи в района на Даскалово и на отделни места са възможни стеснения на платната. Внимавайте и при Кресна и Сандански, където продължава почистването на свлечена земна маса. По първокласния път в София, Ботевград продължават ремонтите и временната организация в няколко участъка, а в района на Ботевград има и затворен участък с обход по автомагистрала Хемус. По подбалканския път между Карнобат и Айтос също се работи и движението на места преминава в една лента. А днес след обед в Троян е финалният етап от международната колоездачна обиколка на България. Между 14.30 и около 17.20 часа движението в района на града ще бъде спирано поетапно заради затворения маршрут на състезанието. Ако попаднете на засилен трафик или инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
16: Това са 2000-те.

0: слушай Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: хлебарки и дървеници! Решението е хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С хлебарките БГ!
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: Ние сме Унико Бюти Център. Място, отдадено на красотата.
2: А, дали е така? Кой ще ми каже?
0: Как кой? Всички доволни клиенти на Унико Бюти Център. Лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Фи Академи, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов пилинг, микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки, професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр. Видин, улица Хана Спарух 2 и на unicobeautycenter.com.
3: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и

0: диджей парти с гост-звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Ако днес нещо ти горчи... Подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
3: Тета – дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
2: Тета – сладки изкушения за всеки ден.
3: Последвай Тета ОД в социалните мрежи.
2: Поръчай на tetaod.com.
4: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
1: Не завиждайте на хората, които спят добре. Станете един от тях. До 75% отстъпка на матраци в wesleep.bg. Изберете своя комфорт още днес на wesleep.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк.

0: lato.bg.
1: Представяме ви новия матрак Лято Зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято Зима. Създаден за комфорт и още нещо.
2: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
3: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
4: Санмина България разширява екипа си. Търсим монтажници и техници. Може и без опит. Предлагаме постоянна работа в климатизирана среда. Ваучери за храна и безплатен транспорт за Пловдив, Пазарджик, Раковски. Завод на Санмина на Карловско шосе. 032-348-117.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Синя зона, зелена зона, колко струва, къде паркираш?
10: Спокойно!
9: Урбосити знае в коя зона си и колко струва и къде си оставил колата. Паркираш с един клик, по-евтино от SMS и използваш готини функции като паркиране с отложен старт. Над 120 000 потребители вече ползват Урбосити. Изтегли от Google Play и App Store и паркирай по-лесно в близо 30 града с Урбосити.
11: Пазаруването има нов адрес. Retail Park Свищов. Синсей, Кик, Паус Джинс и Техномаркет вече работят за вас. Очаквайте скоро и Спорт Депо. Заповядайте в Ритейл Парк Свищов.
12: Авторадио. Авторадио.
13: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Започваме с важно предупреждение за шофьорите, които ще преминават през Троян след обед. От 14.30 часа започва финалният етап от колоетачната обиколка на България. Състезанието ще бъде по затворен градски и околовръстен маршрут, а движението ще се спира поетапно до около 17 часа и 20 минути. Ако пътувате в района на Троян, предвидете повече време и следвайте указанията на полицията. По автомагистрала Тракия продължават ограниченията на скоростта в ремонтирани участъци, включително в област Пазарджик и между Стара Загора и Нова Загора. В посока Бургас се работи и на места в област Сливен. На автомагистрала Хемус движението край Шумен все още преминава двупосочно в едното платно заради ремонт. Очаквайте ограничения до края на деня. На автомагистрала Струма има временни стеснения и работа в района на Дъскалово, както и по трасето в посока Кулата. В област Видин пък продължават ремонтите по пътя Кула – Връшка Чука и по направлението Иново – Кула. Следобедът ще бъде горещ, но над югозападна България са възможни интензивни валежи и грамотевични бури. При внезапен дъжд намалете скоростта и увеличете дистанцията. Споделете с нас каква е обстановката по пътя. Можете да ни пишете по всяко време във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
14: 5, 4, 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурумани в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
1: Тази есен Пловдив е столица на котешката красота. На 19 и 20 септември ви очаква международна изложба на котки. Търговски център Гранд Пловдив с подкрепата на аптеки 36 и 6.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и големите празници! На 4, 5 и 6 септември всички пътища водят към Узунджовските поляни. Посрещнете Балкански грилфест, Черен ангел, Тракийско. Три дни вкусна скара, музика и балканско диджей парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември грилфест, Черен ангел на Узунджовски поляни на летище Узунджово.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на www.camco.bg.
9: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
11: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития. Пазаруването има нов адрес. Ритейл парк Свищов. Синсей, Кик, Паус Джинс и Техномаркет вече работят за вас. Очаквайте скоро и Спорт Депо. Заповядайте в Ритейл парк Свищов.
12: Авторадио.
13: Авторадио.
14: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you

радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб.

0: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури, склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури, директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури, 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032 940 357 и на dafur.bg.
1: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
2: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклянско шосе 12.
3: Мебели Веко. Виж цените.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
7: Ако днес нещо ти горчи... Подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
8: Тета. Дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
7: Тета. Сладки изкушения за всеки ден.
8: Последвай Тета ОД, социалните мрежи.
7: Поръчай на tetaod.com.
9: Какво ще ядеш след тренировка?
10: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
9: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
10: След тая тренировка точно това ми трябваше.
11: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
12: Мамо, това е най-милото коте на света.
13: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем и коте.
12: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
14: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Хиляди клиенти, милиони километри. Един стандарт. Безкомпромисна отговорност. Пимк. Защото доверието не е обещание, а практика. Пимк. Доверието е в практиката.
16: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега с специални оферти. Виж във Facebook.
17: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Ако сте на път в района на Троян, имайте предвид, че в момента там се провежда финалният етап от международната колоездачна обиколка на България. По маршрута на състезанието движението се спира поетапно, а ограниченията ще продължат до приключването на финала около 17 часа и 20 минути. По автомагистрала Хемус, ремонтните дейности край Шумен все още налагат движение в двете посоки в едното платно. Ловешка област също се работи край магистралата, а по пътя Угърчин-Микре има частични ремонти. По направлението София-Ботевград продължават ремонтите и временната организация на няколко места. При затворения участък край Ботевград и анкерната стена обходът е по автомагистрала Хемус. В област Враца започналият ремонт по пътя между Роман и Червен бряг продължава, като движението се извършва двупосочно в една лента, а пътят между Караш и Хубавене остава затворен заради свлачище. В Пазарджишка област тежкотоварните автомобили все още не могат да преминават по пътя между Пещера и Батак и трябва да използват обходния маршрут от Званичево през Варвара, гара Костандово, Ракитово и Циговчарк до Батак и обратно. Следете внимателно сигнализацията, особено ако времето се влуши след обед. Ако видите задръстване, ремонт или инцидент, подайте ни информация във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
18: Това са 2000-те.

0: Najsmešnej Energy 2000-tice. Samo v Radio Play 2000-tice. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: селекция от най-добрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
2: Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: това е най-милото коте на света.
1: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
0: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
2: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Ако днес нещо ти горчи, подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
6: Тета. Дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
5: Тета. Сладки изкушения за всеки ден.
6: Последвай Тета ОД в социалните мрежи.
5: Поръчай на tetaod.com.
4: Не завиждайте на хората, които спят добре. Станете един от тях. До 75% отстъпка на матраци в wesleep.bg. Изберете своя комфорт още днес на wesleep.bg.
5: Тази жега ли? Не е твой проблем. Kaizen Appliances поема контрола. 3 пъти A+, Wi-Fi управление, 5 години гаранция. Климатици Kaizen Appliances. Твоят климат, твоите правила. Повече на barzica.com.
7: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервис. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време.
8: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене. Италиански порцелан. Спално бельо. Жакардови изделия. Декорации.
7: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Пазаруването има нов адрес. Ритейл Парк Свищов. Синсей, Кик, Паус Джинс и Техномаркет вече работят за вас. Очаквайте скоро и Спорт Депо. Заповядайте в Ритейл Парк Свищов.
12: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител. Добри цени. Богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазин и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
13: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
15: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
15: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
15: Technovelt.bg.
16: Хлебарки и дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е Хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
17: Тревожност, депресия, паника, атаки. Не ставай част от статистиката. Психолог Лили Тумбева. Защото си на едно обаждане от коренно различен живот. lilitumbeva.com.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На

0: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Какво ще ядеш ли тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеина, ма нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
7: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
8: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
9: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции ТИП. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират кондензо, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции ТИП. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции ТИП. За шофьори с характер.
10: Поръча ли масата?
5: Да.
10: А столовете?
5: Да.
10: Чадъра?
5: Да.
10: Люлката?
5: Да.
10: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
13: Констант БГ пуска седмична промоция. Специален продукт с отстъпка от 30% до 50%. Лаптоп, компютър или монитор. Регистрирай се и очаквай промокода. Направи първа поръчка, като използваш промокода и печелиш специална отстъпка. Ако не, опитай пак следващата седмица. Разбери повече на constant.bg.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Авторадио. Здравейте с трафик и инфо по Авторадио. Продължаваме с актуалната обстановка в страната. В Троян ограниченията заради финалния етап на международната колоездачна обиколка на България все още са в сила. Движението по маршрута се спира поетапно и това ще продължи до финала, който се очаква малко след 17 часа. По автомагистрала Струма бъдете внимателни в района на Даскалово, там се работи и на входовете и изходите на пътния възел са възможни стеснения. На места по магистралата се работи и в Пернишка и Кюстендилска област. По автомагистрала Тракия продължават ограниченията на скоростта в участъците с временна маркировка. По подбалканския път в участъка Карнобат-Айтос също се работи и движението преминава поетапно в една лента. По първокласното направление Русе, Велико Търново, Гаврово има ремонти между Полски тръмбеж и Поликраище, където движението преминава от една лента в друга. Дюлинският проход е затворен за всички автомобили. И още нещо важно за времето, над югозападна България следават се възможни силни валежи, гръмотевични бури и градушки. При мокра настилка не бързайте. Ако имате информация от пътя, която може да бъде полезна и на останалите шофьори, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
17: 5, 4, 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: селекция от най-добрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
0: Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. Willkommen in Deutschland!
5: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
4: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
5: Позволете си немски стандарт на живот.
4: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
5: Technovelt.bg. Technovelt.
4: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
6: Хлебарки и дървеници!
7: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
8: Мамо, това е най-милото коте на света.
9: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
8: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме за Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
10: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
12: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
13: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
14: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
15: Тази есен Пловдив е столица на котешката красота. На 19 и 20 септември ви очаква международна изложба на котки. Търговски център Гранд Пловдив с подкрепата на аптеки 36.6.
16: Синя зона, зелена зона, колко струва, къде паркираш?
17: Спокойно!
16: Урбосити знае в коя зона си и колко струва и къде си оставил колата. Паркираш с един клик, по-евтино от SMS и използваш готини функции като паркиране с отложен старт. Над 120 000 потребители вече ползват Урбосити. Изтегли от Google Play и App Store и паркирай по-лесно в близо 30 града с Урбосити.
18: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречност. Визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
19: Тази жега ли? Не е твой проблем. Kaizen Appliances поема контрола. 3 пъти A+, Wi-Fi управление, 5 години гаранция. Климатици Kaizen Appliances. Твоят климат, твоите правила. Повече на barzica.com.
20: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега със специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.
21: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
22: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
21: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
21: А после отиваме на Канарите.
23: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
24: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
23: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
0: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
1: Община Брацигово. Тук всеки камък е история. Тук е люлката на майсторите строители и най-високата камбанерия на Балканите. Брацигово. Град Светиня на Априлското въстание.
2: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още афтерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
6: Заповядайте в обновения строителен магазин Мой дом и открийте цялата гама бои и лакове леко на Оргахим Русе и тяхното компютърно оцветяване, венециански и пясъчни мазилки, както и тяхното професионално изпълнение, топлоизолации на Аустротерм България, оборудване за баня и кухня от Интеркерамик. Всичко за ремонта от магазин Мой дом. ВИК и електроматериали, мазилки, лепила, директно от производителя Фаса Декор и още удобно за вас Аква Клин, химическо чистене за дрехи и спално бельо. Очакваме ви в Видин, улица Общинска 7. Уют за твоя дом от магазин Мой дом. Не завиждайте на хората, които спят добре. Станете един от тях. До 75% отстъпка на матраци в wesleep.bg. Изберете своя комфорт още днес на wesleep.bg.
17: Секунда за бавене. Прекъсната среща. Недовършен проект. Не си губи времето с бавен компютър. Избери своя нов, надежден и бърз компютър с един клик от constant.bg. Constant.bg. Компютри, които не те предават. И оферти, които си заслужават. Потърси ни в Бургас на улица Адам Мицкевич 1Б или на constant.bg.
25: Сърби, боли, щипе, кърви.
26: Хемороиди.
25: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
27: За да се справиш с проблема, решението е
25: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
27: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
25: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
28: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
29: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
30: Мебели Веко. Виж цените.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Авторадио.
1: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. В този час основният временен акцент остава Троян. Финалният етап от международната колоездачна обиколка на България продължава и движението по затворения маршрут в града и околностите се спира поетапно. Финалът се очаква около 17 часа и 20 минути, така че ако пътувате в района, предвидете забавяне. На автомагистрала Хемус движението край Шумен продължава двупосочно в едното платно заради ремонт, а на други места по трасето има ограничения на скоростта и работа в крайпътните участъци. В Ловешка област остава затворен пътният участък Орляне-Угърчин заради строителството на автомагистрала Хемус, като има въведен временен обход. По други направления около Ловеч също се извършват ремонти. В област Видин се работи по пътя Кула, Връшка Чука и по направлението Иново Кула, където движението преминава в една лента. На автомагистрала Струма и в района на Дъскалово също са възможни временни стеснения. Шофирайте внимателно и в районите с валежи и грамотевични бури, особено в Югозападна България. Видите ли нещо важно по маршрута си? Засилен трафик, катастрофа или затруднено движение? Изпратете ни информация във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
0: Това са 2000-те.

0: слушай Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
2: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на www.camco.bg.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели и двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
7: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще Стара Загора и във Фейсбук.
8: Ей, бабо, айде back to school.
9: Дай на български, бе, бабе.
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
11: Ресторант Индия Бикани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
12: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
13: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
14: Мебели Веко. Виж цените.
15: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
16: Санмина България разширява екипа си. Търсим монтажници и техници. Може и без опит. Предлагаме постоянна работа в климатизирана среда, ваучери за храна и безплатен транспорт за Пловдив, Пазарджик, Раковски. Завод на Санмина на Карловско шосе 032-348-117.
17: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Бръчет, да едно рамо да бутнем на стена.
19: Що е, Кире?
18: Дивана идва голям.
19: Не ми отваря работа, баси. Айде в Мебели Дита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
20: Мебели Дита. На входа на Асеновград от към Пловдив. И на mebelidita.com.
14: Имате повод да празнувате? Предстои ви семеен или личен празник. Ресторант Порто Греко е вашето място. В Порто Греко ще се погрижим за всичко. Вие просто се забавлявайте.
21: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
22: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
21: Мега Хим. 30 години създаваме красив живот. Поръчи ли масата?
23: Да.
21: А столовете?
23: Да.
21: Чадъра?
23: Да.
21: Люлката?
23: Да.
21: Откъде?
23: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
21: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
24: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод Нокти.
25: Тази жега ли? Не е твой проблем. Kaizen Appliances поема контрола. Три пъти A+, Wi-Fi управление, 5 години гаранция. Климатици Kaizen Appliances. Твоят климат. Твоите правила. Повече на barzica.com.
0: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
25: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
1: Каква кола караш?
2: Колко ти е голям апартаментът?
1: Как е новата заплата?
3: Всеки те пита какво имаш. Никой не те пита дали си щастлив.
25: Избери щастието с психолог Лили Тумбева.
3: Психолог Лили Тумбева. lilitumbeva.com.
25: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега със специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут,

0: Авторадио. Авторадио. Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Следобедните ограничения около Троян постепенно приключват след финала на международната колоездачна обиколка на България, но все пак следвайте указанията на място, ако минавате през района. На първокласния път София Ботевград продължават няколко ремонта и временни прехвърляния на движението. В района на Ботевград има затворен участък, а обходът е по автомагистрала Хемус. На автомагистрала Хемус бъдете внимателни и край Шумен, където движението е организирано двупосочно в едното платно. В района на тунел Топли дол движението е при постоянната организация, като при необходимост има готовност за промяна при аварийна ситуация. По пътя между Роман и Червен бряг движението е двупосочно в една лента заради нов ремонт на настилката. Пътят между Караш и Хубавене остава затворен заради свлачище. В Великотърновска област се работи между Полски тръмбеж и Поликраище, където движението на места преминава от една лента в друга. Дюленският проход пък остава затворен за движение за всички моторни превозни средства. Ако трафикът пред вас се забави или попаднете на инцидент, сигнализирайте ни във Facebook страницата на Авторадио, за да бъдем полезни и на останалите шофьори. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио ТОП 20.
0: Авторадио.

0: Селекция от най-добрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
0: Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Брачет, да едно рамо да бутнеме на стена.
3: Що е, Кире?
4: Дивана идва голям.
3: Не ми отваря работа, баси. Айде в мебелите. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
4: Мебелидита на входа на Асеновград от към Пловдив и на мебелидита.com.
5: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
6: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
7: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Санмина България разширява екипа си. Търсим монтажници и техници. Може и без опит. Предлагаме постоянна работа в климатизирана среда. Ваучери за храна и безплатен транспорт за Пловдив, Пазарджик, Раковски. Завод на Санмина на Карловско шосе. 032-348-117.
12: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на www.camco.bg.
13: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервис. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време.
14: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене. Италиански порцелан. Спално бельо. Жакардови изделия. Декорации.
13: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
15: Майсторе, защо на всички препоръчваме скалариолит?
16: Хората искат качество, момче, а скалариолит от 50 години нямат грешка.
15: Разбрах, камъкът си тежи на мястото, а мястото е скалариолит.
16: Браво, гранит, тръбертин, риолит, скалариолит. Рогожко шосе 76 и на riolit.com.
17: Фирма Пинк търси международни шофьори на двойка за прави курсове и вътрешно Европа. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор и сигурни условия на труд. Ако си с опит и готов за стабилна работа, обади се сега на 038-827-826 или ела на място. Пинк. Сигурност зад волана.
18: Авторадио. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк,

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес с доставки в страната и чужбина.
3: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто до магистрала Тракия, село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.
4: Имате повод да празнувате. Предстои ви семеен или личен празник. Ресторант Порто Греко е вашето място. В Порто Греко ще се погрижим за всичко. Вие просто се забавлявайте.
5: Мамо, това е най-милото коте на света.
6: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
5: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
7: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Синя зона, зелена зона, колко струва, къде паркираш?
9: Спокойно!
8: Урбосити знае в коя зона си и колко струва и къде си оставил колата. Паркираш с един клик, по-евтино от SMS и използваш готини функции като паркиране с отложен старт. Над 120 000 потребители вече ползват Урбосити. Изтегли от Google Play и App Store и паркирай по-лесно в близо 30 града с Урбосити.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
13: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Випс Престиж. От Роза Импекс.
14: Тази есен Пловдив е столица на котешката красота. На 19 и 20 септември ви очаква международна изложба на котки. Търговски център Гранд Пловдив с подкрепата на аптеки 36 и 6.
15: Ей, бабо, айде back to school!
16: Дай на български, бе, бабе!
15: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
17: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
18: Авторадио.
19: Авторадио.
20: Здравейте, с трафик и инфо по Авторадио. В края на деня напомняме за няколко от по-важните ограничения по пътищата. На автомагистрала Тракия остават участъци с ограничена скорост и временна организация, включително в област Пазарджик и между Стара Загора и Нова Загора. По автомагистрала Струма се работи на няколко места, а около Даскалово са възможни сътресения и промени в организацията на движението. По първокласното направление София – Ботевград продължават ремонтите, като в един от участъците край Ботевград движението е затворено и се използва обход по автомагистрала Хемус. В Бургаска област продължава ремонтът по първокласния път между Карнобат и Айтос, като движението преминава поетапно в една лента. По Южното Черноморие има и ограничения за тежкотоварни автомобили в района на Созопол и Черноморец. Следете пътните знаци. В област Пазарджик тежкотоварните автомобили остават ограничени по пътя Пещера-Батак. За тях е предвиден обход между Званичево, Ракитово, Гара Костандово и Циговчарк до Батак и обратно. Дюлинският проход пък е затворен за всички моторни превозни средства. Ако сте на път и забележите нещо, което може да е полезно за другите шофьори, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Вашата информация може да помогне на някого да избере по-спокоен маршрут. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
21: Това са 2000-те.

0: Слушай Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио ТОП 20.

0: Селекция от най-добрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
0: Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: новинки в следващите 60 минути.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Мамо, това е най-милото коте на света.
2: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
1: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме за Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
3: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс – за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.

Авто радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

Opa muli atamalaga pe ale.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чила,

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортуй.
1: Хвани зелената вълна с Екотакси. Екотакси 6155. А вече и онлайн през мобилно приложение Екотакси. Екотакси.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, Аре.

и в следващите 60 минути. Авторадио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.